0: Integración, integración, integración, integración, integración.
1: Tatanaka, mamanaka, ukahachauru, purinjewa, hichapi, hichaneja.